Tani kawia karili karu ranga. Ei, nungu tani makaru pemiare meloro nema to anjaro. To wawilunga wepune Radio Jinju ro Sondu.fm.